0: Sorry, kan du nya affärer som står nära dig ukulele? Alltså, så vi känner hallo kom el weekend tajep. I love it, I love it, I love it. Bella K for B.
1: Ciao, ciao, happy weekend.
0: Ciao, ciao.